pe tau lotu. Pok mau kau pe whakamalo ia. Ai o tua koe tamai. Pe moe alo, moe lau mahalia ma oni. Mugu kau ai kakai o langi. Pe kau pe moha akaristiane. Whakafetai, pok mau kau. I he whakafeta ia, pe moe whakamalo ia. Me opa ta ingata ai a Fiona. I ho o ofa fei tau lalo, mautoloto monu ia ai. I he aho fo o ko eni. Whaafeta i ho maulau maari e ke ta ingata. Pea moia ko toa pe, o iate ki mautolo. Whaafeta i ki ho huafa ma oni oni. Whaafeta, koerea beia te mauwhai, ya me he takere ho maulau maari e. Te kua mautu uta ki he hiponga o e tau ko eni. Monia tang lau lau, poho o u o whapesi hova. Ui kai te mau au hai. Whapeta he whakalau maali e lele ho mau hau. E tonga e kini. So whakalelei, ai kautaki lotu ko toa pē. Te aki he tonga ko toa pē. Whapeta i ki a Fiona. Whamalmal pe moe tataki o whai e a osai pe moe prokalama whang whang o whirente ki he fiafi ko eni. O mauhanga ki ho afio o whakafe iho lauma. Ko hi ko e wholofola, ko hi ke tataki a ki e kamata o e polkalama o e fiaf koe. Pea ku maukore ke hifo mai ho lauma, manawa mai ho wholofola. Whakatapui ho maungai loto mo e maungui ho wholofola. Ko ia ia ai mo ono. Tāpua ki mo tāpua ki mai. O he tai ngaitai he polokalama koe ni ka koe tonga ko tote. He o tua ke mau ke ima u ai loto fonu i he ofa. A fio ai ho lau maari e maa ononi. Pe a mau hoko koe whakahoi fua ki ho o ati o mai. Ei koe mau lotu ia. Moe mau whase tae. Moe mau kore. Kua whaho alo ko sisu kalaisi. Ka koko mau wha mo ui. O nenei. Ko vot pol pola ko fi lao ke fai me yai ha tau whakaloto lahi i he tiasi koe ni. O hapea i he Ipseria Paula ke kakai te naika. Ua o Ipseria Paula ke kakai te naika. Pea i he tolu koia o e mahe. Pea koe ni mahe vesi o ki aia ki vesi nou nou ke koe ni. Un tui taito i vei vei ua fai me yai ha tau whakaloto lahi. Pea mi he fola fole. Koe te aki oi lotu e finfin. Nai au pehe ono whakane. Pea ofi ke tak tonu ehe eiki, ho mou loto ki he ofa ai otua. Moe tā taki a talaiki. Tuke hufanga tumuka. I talakwata ko o tono a whaki. Ma whai pehe ki i whaloto la, ma tau tolu. I he tuponi ai lau mali oi. Ki hoti ni sona po e fiafim. Ki ka veinga o pe e mai. Ofa ke ta tonu ehe e ki o tau loto. Ofa ke ta ki tonu ehe e ki o mou loto o poho tau loto. En iloa au pito pe ai ki vesi limi po ene e ipseli e apostolo. So to hiena apostolo ko Paula ke kaanga loto te sonaita. E aku hanga e he ki wholofola ko e ni. Se patoka ngai o ki aia a ngahi me. E hoko ia ko e ako to tonu au pito ki e tau whanonga o kwai. Tonga ulua ki o pehe mai pehe ki vesi. Ko e loto, ko e mea o ko pure ki he mo ui ai tangi. Te toi whakaomu atu. Ko e loto, ko me aia o kupure ki e mo ui ai tangata. Ka pa te tau wakai ki a palo ve vahe pā ve sua tolu ve si loa peli. O pehe mai. E ko e me a kotoa pe o kupe tau hi mu o mua ai lama o holoto. Pe o kounga mi iai ai ngai mea o ku asi ki he nae. O no to ko e mea mahu inga. Ko e mea koe e whaka tāhe te mo ui. Ko e mea iau tōka iau tō loto. I tau ngā keristia.
tau tau kho fit ta ila ya ko o tua ta la mai lo lo to u pai ke ha we o tua ya o so ka ma lo hi ki tau to pe tau ilo pe moia ko tu yo tau ilo pe ya fo ha ba to lu ve su ano ko tau to lu pu ki o tau lo to ta ki he o pe kai ke ha o noa o tua ya Tau pia kuki kuki he matapa ho tau loto. Koia koe tene whakaanga whakaaba ho no loto kia o tua. E humai e o tua. O noho o no loto. Mange koe whakalea o kufai he poupou o e fias koe ni. Koe mea mahu inga o tau loto. E toe mahu inga hange. Ai a fio mo e pure a o tua. I he loto o e tangata. Ya me lo toco y hoy se si. La fama o ni pegui e tala fai e fola fola. Potu koe piai e te kolo. Koe potu ia. O piai o tau. Konga ho noua. Konga ho noua. Pea koe o tua. O hune fai ai baki koni a hapavio. Panongo. E tau mista. Me o tua petene hundeha ki tonu o tau loto. Kono i kai mahu ing. E me a kotoa pe o ku hahe mo ui e me a kui ho. Se a kuto tonu ki he o tua. Kene a fio ho tau loto kai tonu e ne taki ki tau tolu ki he me a kuto. Koe fili o kune fai, fai taki hala mo he taki. Koe filia a au, e koe filia a au. E kohai e hi o tau loto. E koe tō tāko ho tau loto, koe ia tene whakafotunga ai mea koe o pau. O maho inu, ke tau tuku ho tau loto, ki he o. Koe uhi, sa inu, koe toki ai o tua, e taki tonu ki tau tolu te he eki. Tau tau ilo pe, na tati, ai te voloha e tau mo ui. He kai te tau finisia, he kai te tau inaki, i he palani, te mo fuati tuu. Pao ai o tua, mo maha oni on, koe uhi te tau finisia. Te koe nea ua, koe au tokanga ki ai apostolohi ki vesi koe ni he tau lau. I tonu, e he o tua, o tau noto. Tamale mōre koutu e vābepe, ulo a kīma. Tōnga la lahe koe ni e ua, ki he ofa ai e ua. Koe ofa ai o tua, koe tumu tumu uia. Tala mai koia, ia rako linto vai tā tolbe stolo. A bō stolo pe ko paula, a ua. A kutolonga pe ai tuia. Lai amana ki pe a moe ofa. Kai toluni pe, wana utu uki mu a, mo ofa. Tumu tumu, mea i o tau loto ke noko ai e posa. Koe mea ia ke ne hoko mai o a fio he loto o Ekaristia. Ke ne mau i hono loto ai ofa ai o tua. Na te ne lava foki ke ofa ki he o tua. Whakataha pe moene ofa ki ono kaunga api. Pea ofa ki he kakai koto ape. Pea koe mea pe foki a kulea ki aia Paula ke mau. Pe oku mau e karistia ni. O te sona i ka. Fefe i tau tolo. Tau mau ai ofa koi ai otua i e tau mokui. Koe ofa aku ne we i kina to. Che ne we si. Ke ngā ue mai otua. E hoa fe tau koki. Me tau fe aki ai ofa ki ai otua ki a te tau. Pe o tau mau e ofa ki mo'oni, whawhetai e tāinu, iho pe ofa koia, koe kōsteri, koe mea ofa ia, ihe takai kotoa te, leo tau lāwea, koe ofa ai o tua, konga whamui mute oi ki besi, o kalamai he konga koia honoua, e koe mea ke tukuai, kona uloto, koe pātaki a kalamai. Ai, koe ofa te ambe kata ki loto te o kwa pio an a ki su kalaisi e mo. Rai au bito e ngahi pak
whaingata a lahe a ngahi whawhi a tungia i oi kōspeli i te sōnai. Koe ngahi koloa pe o he li o ngau whenga ke tamate i oi kōspeli i te sōnai. Mbao te tau lau le lei hifo a e ki wahe koe ni. Tako mea te lava ke i oi ngahi iwi koe pawhai. Whakawhi a tungia koe ni koe ai pe ai kātaki. Ia kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, ko ia e ikuna aki a kolosi. Koe ikuna koe na e whai he kātaki a kalaisi he kolosi. Koe tau ikunai. Koe haha tiri. Koe haha whaingata. Koe haha palupanema. Nau ai pe a kalaisi he tau loto. Nau maa kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, i kuna i e kolosi. Ia koe i kuna e kolosi. A mate, o au ki e whirika o siko mate. Te tau kau ngā i kuru. Ia koe tau whawhetaki, mo whawhetaki. E kāinga koe ki pōpou pei. Mea pei e ua. Ko loto ke tau tokanga ki ai. Kiho tau loto. Ke a whio ai a klaisi. Pe te tau maua e ofa ai o tua. Teikai ke ngatai. E tau mahua e ai kātaki a kalaisi. E uho tau loto, to tau loto, ai ofa mo kātaki a kalaisi. E o tua mahmas, e ponu ho mau loto he fie fie. Tai milas mau whaskawa ho mau loto, sa te riha i a te mo. Pone ha o ke tai a mo tāna te mo mauna. Mau mau whanongo ki e tala o polofoni. Tau, e nobe ko tuki tu, ki ho mau loto, ke whakaawa ho mau loto, ka ke hoko mai. Ia ko hoko mai, koe hoko mai a ofa. Te mau ofa ki a te koe, te mau ofa ki o mau kaunga apu, te mau ofa ki he taha kotoa. Teikai ke ngatai, wa pake uta whai ngata. Koe mea pe te mau ikunai, kata ki o palaisi. Nā ke ikuna e kolosi, o au ki he whiriwha o siko mi te. Pea ko pe mau ikuna. Tā pua ki aki aki mau kōru. Kai tonga kotoa pe. Koe uhi ke ke langi langi ia. Ie e mau mokui. Ja koe tā pua ki ai e iki ko sisu kalai. O whalahi ai utua ko tauta mai. Pe o yo lau maali e maa o tona. Ke ia o sai, ka uma ae polo kalam. Whangwhang o whirente. Moe tonga kotoa te. O wanahi, a saipe o tai ngatak.